0: about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En akilleshäl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet. Och den

fire i mitt liv. Ey bro, det är fire i mitt liv. Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey yeah. Ey bro, det är fire i mitt liv. Ey bro, det är fire i mitt liv. Ey bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey yeah.

Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig,

0: De tar av en grejerna och kanske man är black.
1: Vad händer då när de har tagit dig?
0: Ja, vi säger så här, de har tagit mina sista varor, mina sista, jag har några pengar kvar. Då måste jag gå och stjäla och drifta nya pengar, nytt brott. Då köpa nya grejer.

Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

ett och två. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

1 og 2. Nyheten rå, nyheten rå. Høy volymen på, de som bett det jo. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

gör i mitt liv. Ey bro, det är vad gör i mitt liv. Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, ja. Ey bro, det är vad gör i mitt liv. Ey bro, det är vad gör i mitt liv. Ey bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, ja.

Är du fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande att vi aldrig hade